Я ти могу бити тата, јо ле бю толе. Добро јутро! И об 3 зјутра има интернет, тако прави стриц Google, озирома тета Google, кер је тако паметна, право посебно моћ. Ин кај је та, какшна је та моћ? Većina ljudi, oziroma ogromno ljudi, začne z enim nedolžnim videom in potem pogledajo še enega, pa še enega, pa še enega, pa še enega in kar naenkrat mine ena ura in počas je ura že toliko, da je treba vstati za na šiht, za v šolo, za v službo, šiht pa službo to isto, skratka. In kaj je najbolj zabavno, da ste vmes, namesto da bi se naspali, v tem času izvedeli ogromno popolnoma nepotrebnih informacij, ki jih je verjetno res nikoli v življenju ne boste potrebovali, ampak zdaj jih znate. Ampak dajmo se mi raje prepustiti za dobro jutro, dobri glasbi.

je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: petek, aktualna galama in Dražen Zečič, tudi zate, draga romantična duša Suzana.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Ja, za naše daljše življenje je treba kdaj poprijeti tudi za košaro in se sprehoditi po kostam, po gobe.
1: Neću za njom tugovati, nije jedina.